0: mwen weyon.
1: Eh, Monsieur Roger Clark, sa ka fèt mwen di sa avan. Rossi, Jackie, Dustin Tin, Coffee, Mandezi, Ina, Mul. Mwen di avan. Be, mwen vye di Monsieur Roger Clark, ni yon bon jounen ou epi la fami ou nou ka souwete ou. Tout sa ki bo a sou jounen jodi ya, pou bon di kontine beni ou jide ou.